det er ikke bare det at Simon Kleiveland tydeligvis har litt greie på bil. Den sangen han synger her, det om en Volvo 240-93 som han eier selv. Og da må man vel kunne si at han vet hva han driver med. Jeg skal fortsette med plater som fra 2024. Det var det denne Volvo 240 var, den til Simon Kleiveland. Luke Combs, han har en plate som heter Remember Him That Way.

person. Det er en som ikke har stemt. Hvem var det? Nei. Der kom det. Det var enstemmig vurdert til at Inger habil og kan trå inn igjen og være med og behandle referatsaken. Eli Hovd, Prestegården, Senterpartiet, bedt om ordet, vær så god.

Tenker på tusen ting, tenker på ting jeg skulle sagt. Jeg skulle sagt dem før alle ordene ble forlatt.

Curved Colored Line var titlen på denne låta med Malin Pettersen fra 2018. Siste plata I dag, det Lene Malin, Unforgivable Sinner, hennes absolute gjennomslag og en kjempehit. Jeg heter Anders G. Andersen. Jeg tilbake om en uke med mer plater med norske artister. Så har du lyst, så velkommen til å henge med da også.

møte råd. Jeg kunne ha bidratt med tanker til verden og til dem som rår. Men det er helt samme faen, har sett deres verden og liv og moral.

Ungkarssorg. Når grovværet kjem seg og kvelda blir lange, og jinten går kippskodd og helse så blitt. Jeg sitter for meg sjøl med en gitar i fanget og gjemmer meg unna og tenker på nytt. Og dersom du ikke skal ut på noe særlig, så skal jeg fortelle deg åpent og ærlig om alt som en stakkar har litt. Jeg hadde ei jinte som jeg var så glad i. Vi brukte å møtes på vegom iblant. Og hadde jeg blund på et øye i mai, så skal du få klokke og lommebok i pent. Jeg stolte på jinta som presten på blåna, og hadde hun sagt det var folk oppå måna, så hadde jeg trodd det var sant. Så var det en kveld som vi gikk der og tala, og jinta var rolig, og jeg var så glad. Da kom det en fleipete kar ifra dala på blanklakkert sykkel og stansa og sa, så sleng deg på stonga og bli med på festen. Det var som om hjertet mitt sprakk under vesten, da jinta kløv opp og sa ja. Jeg tenkte på mangt der jeg sto att og gapte. Jeg bød fram et hjerte så hett som ei glo. Han bød fram en sykkel, og hjertet mitt tapte. Jeg sturet og fikk ikke levandes ro. Jeg tenkte så hardt at jeg hørte det knaka. Jeg åt ikke mat og var tynn som en staka. Men plutselig kom jeg på noe. Jeg sa åt meg sjøl. Det er du som har skylda. Du går her og gret så du snart ikke ser. Så kjøpte jeg sykkel og slo meg på fylla og dansa og drakk som en stor kavaler. For kvinnfolk er kvinnfolk. De kan ikke tenke. De ligner på skjøra og tek det som blenker. Og har ikke tanke for mer. Og så var det en kveld jeg fikk se dem i svinga, og han hadde punktert, og jinta var kjei. Men jeg hadde sykkel med luft nok i ringa, og navbrems og bjelle og hatten på snei. Så sleng det på stonga, sa jeg. Skal vi aka? Det var som om hjertet mitt frøs og vart klaka, da jinta så ned og sa nei. Og nå vil jeg slutte. Det var ikke noe mer. Det kjem ut på ett om en tennkjelei. Det nytter deg eller å filosofere på for et kvinnfolk tek andre enn deg. Men er du litt helver her og gå her og hangle, og fremdeles tror det er en sykkel du mangler, så kan du få kjøpt den til meg.